Sana wo chifu kusi kabangu. Sana wo chifu kusi kabangu. Sana wo chifu kusi kabangu. Sana wo chifu kusi kabangu. O fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus, o fé Jesus,